Tur. Šodien es tev pastāstīšu stāstu par Īstādu, kur dzīvoju brāsā netolu no vilciena stācijas. Blokas lielajiem kapiem, tirgoja zāli, lietoja pati, cepa kūkas un traucījās ar visiem. Ar visiem, izņemot ar policiju.

viņa teica, būs, pagaidiet lejā, reiz atradīs, pagaidiet lejā, ieceriet tālu un uzpiepējiet. Ja tu vēl nav bēni, tad atnāciet pēc divām stundām, jūs